0: Poletje.
1: Živ na plaži, gledam fajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.